Oasis. Oh, retro. Ato na ibutang kung asa dapit. Kana dili makawa kitang.